0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Mislim da je to to od spavanja, barem za danas. Detvori, pusti me da spavam u 6 sati i jednu minutu. Želim dobro jutro, dobrodošli.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Dan započinjemo informativom, blagdan uznesenja blažene djevice Marije, Velika Gospa, proslavljenje diljem Hrvatske, pa tako i kod nas u Podrovini, a brojni vjernici hodočastili su Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja blažene djevice Marije u Močilama, koju je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi Županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje proslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Močilama oprašta od župničke službe, a župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječima i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim trenucima te ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Toliko u informativnom portalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Somber i My Body Isn't Ready. Moje tijelo zaista nije spremno na posao, pogotovo kad se vratite s godišnjeg odmora, ali što je tu je. Ponedjeljak je 17. dan mjeseca kolovoza i družit ćemo se danas.

0: Matija Cvek, nisam taj, za kraj prve polovice sata. Pola sedam je, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Posljednji vikend pred prvenstvom, mnogi su iskoristili za generalne probe. Jučer su Hlebine ugostile omladinac iz Hirešina i slavile s 4-3, dva gola zabio je Rajić. Vidio je otputovalo do Velike Gorice odigrati protiv Turopoljca kojeg su pobijedili rezultatom 2-6. Tomislav Drnja igrao je i u subotu, ali i jučer. Jučer su ugostili Nedeljaneci i izgubili 1-4. Mladost iz Molvi u generalki je kod kuće pobijedila Mladost iz Sigeca, bilo je 3-1. U Kozarevcu slavilo se Rokovo, pa je i tamošnji Bušpan igrao protiv Mladosti iz Vukosavljevice koju je pobijedio s 5-2. Drava iz Podravskih Sesveta gostovala je u Grabovnici kod Kroacije i počastila ih s 9 golova u mreži. Kalinovac je gostovao kod Lukača i tamo odigrao 1-1. Sve rezultate pronađete i na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

Dine Dvornika u 6:50. Želim dobro jutro. Nadam se da ste ok, svi vi povratnici iz godišnjih odmora koji ste danas evo ili ćete tek sjesti za svoje radne stolove, radne mjesta. Nek bude što bezbolnije ako je moguće. U nastavku još malo hitova, ali i friških informacija. Prema neslužbenim informacijama koje kolaju medijima, stiže novo poskupljenje goriva, najviše bi trebala porasti cijena dizela i to čak za 11 centi po litri, dok bi benzin mogao poskupiti 7 centi. Vidjet ćemo rasplet situacije i hoće li doći do takvog poskupljenja danas. Doći stiže Anxiety.

0: Ini igra, malo smo se preigrali, donosimo i vremensku prognozu. Danas Hrvatsku očekuje jače naoblačenje i zaglanjenje. Prognozirana je česta kiša, lokalno se moguće i obilni pljuskovi s grmljavinom. Kako idemo prema večernjim satima, postoji mogućnost olujnog nevremena s tučom. Ajde neka bude kiše, ako nigdje drugdje, barem na moru, da se ugase svi ti požari koji trenutno haraju obalom. Temperatura oko 31 Celzijev stupanje. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photoboot dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Sedam je sati. U Hrvatsku stiže promjena vremena, za veći dio zemlje na snazi žuto upozorenje DHMZ-a. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću održava se izvanredna sjednica Odbora za okoliš. Sara Kolak, europska prvakinja u bacanju koplja, mladi vaterpolisti osvojili europsko zlato.
6: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, za pojedine dijelove zemlje najavljene su padaline. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, Državni hidrometeorološki zavod za Riječku je regiju izdao narančasto, a za ostatak Hrvatske, osim za dubrovačko područje, žuto upozorenje. Mogući su jak vjetar, obilna kiša, ali i tuča.
6: Media servis. Vijesti.
5: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Ponovimo, grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana, ali nakon proglašenja prirodne nepogode. A podsjetimo i da je Državno odvjetništvo objavilo detalje očevida na mjestu požara. Utvrđeno je da je požar izbio na šumskom predjelu Lokve Rogoznice, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine te 1,5 km širine. Zahvatio je 1000 hektara te je uzrokovao veliku materijalnu štetu. Jedna osoba izgubila je život, 40-ak ih je ozlijeđeno, a osmero se i dalje bori za život, četvero u zagrebačkim bolnicama, četvero u KBC u Split.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zadarska policija uhitila je 4 osobe za koje se sumnja da su pokušale namjerno izazvati požare na zadarskom, odnosno širem benkovačkom području. Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje, potvrdila je ranije glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin za Media servis.
7: Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije
5: A ove nedjelje uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Na tamošnjoj plaži je sumnja se zapalio suhu travu i stiropor, izazvao požar i doveo u opasnost ljudske živote i imovinu. Policija utvrdila da je hrvatski državljanin te da je bio pod utjecajem alkohola. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je za HRT kako bi kazne za piromane trebale biti strože.
8: Nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požar.
6: Media servis. Vijesti.
5: U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37 tisuća tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je i onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je zbog toga jučer održani prosvjed s kojega su organizatori Ante Uvodić i Mate Ilić poručili.
9: Prosvjed nema političke konotacije, prosvjed nema nikakvu drugu predrasudu, niti nikakav drugi cilj osim vršiti pritisak na vlast, neučinkovitost vlasti koja nas je dovela u ovo stanje i jednostavno od toga Gospića koji je kroz medije bio prezentiran kao grad heroj, na kraju smo postali grad slučaj.
10: Ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
6: Sport.
11: Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do tog uspjeha 31-godišnja Kolak stigla je hicem od 62,43 metra, kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Srebro je osvojila Njemica Ulbricht, a broncu Srpkinja Vilagoš. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcije osvojile svjetsko zlato. Kompletirano je treće kolo HNL-a, Varaždin je sa 2-0 pobjedio Rijeku, oba gola zabio je Ivan Mamut u 20. i 31. minuti, treneri Rijeke i Varaždina Matijaš Kek i Nikola Šafarić.
12: Što smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu jednostavno ne prolazi. Loše, ali čestitam Varaždinu.
13: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvreme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali.
11: Hajduk je upisao prvu pobjedu, s 2-1 bio je bolji od Gorice, Šego je zabio u trećoj minuti, u 78. Blagojević je izjednačio, no Spličani su u 87. osigurali pobjedu golom Livaje, trener Gonzalo Garcia. Najvažnija je pobjeda, treća je utakmica lige, do sad mislim da smo ispustili dva boda protiv Istre, u Varaždinu isto, tako da nam je trebala pobjeda, teško se natjecati. Trener Gorice Mario Carević.
14: Malo ostaje žal na koji način smo izgubili utakmicu, jer mislim da smo stvarno drugo poluvrijeme bili jako dobri i imali smo nekoliko situacija koje moramo bolje rješavati, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku.
11: Osijek i Varaždin su na 9 bodova, Dinamo i Lokomotiva imaju 6, dok Modri imaju utakmicu manje, Istra i Hajduk su na 4, Rijeka je na 3 s utakmicom manje, dok Gorica, Slaven i Rudeš nemaju ni jedan bod. Za Media servis Anton Perović.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
15: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
16: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media servis.
15: Media servis, najbrža istina.
4: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. 22, Rijeka i Split su na 21, Zagreb je na 19, u Sisku 18, 16 je u Osijeku, Varaždinu i Karlovcu, 15 u Slavonskom Brodu, 13 u Gospiću. Vrijeme postupno jača na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti, moguće i izraženijim. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Miki, njegova paranoja. U 7:31 želim dobro jutro. A nekome je veći dobar dan. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici održavat će se ovoga tjedna skroz do petka. Darivatelji krvi mogu dati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj 33, dok će se akcija 20. kolovoza održavati u Podravki ulici Ante Starčevića. Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će 21. kolovoza, dakle u petak u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu, a zbog smanjenih zaliha krvi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve darivatelje da se odazovu akcijama i daruju krv onako kao što to Podravci jako, jako dobro rade. Hvala svima!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rijana stiže. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Radio Žaki, Voli da voli, 7 sati i 51 minuta. Sretan povratak na posao svim povratnicima koji su se danas vratili iz godišnjih odmora. Nadam se da je bilo lijepo, kvalitetno i produktivno na kraju krajeva. Žak nam pjeva, a mediji pišu o poskupljenju goriva prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile u medijima. Najviše bi trebala porasti cijena dizela i to za 11 centi po litri, dok bi benzin mogao poskupjeti 7 centi. Za 11 centi trebao bi poskupjeti i plavi dizel, međutim, zaočekivati je da će vlada danas intervenirati i da će cijene biti nešto niže. Pričekat ćemo odluku vlade. Giant Rooks!

0: Luzeri i Blankface. 8 je, prije vijesti idemo na vremensku prognozu, kratko samo stiže pogoršanje vremena, postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada danas. Uglavnom kasnije poslije podne i navečer kiša, pljuskovi i grmljavina, praćeni jakim mjestimice na udare olujnim sjevernom i sjeverozapadnim vjetrom. U ostatku dana vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zadarska policija uhitila je 4 osobe za koje se sumnja da su pokušale namjerno izazvati požare na zadarskom, odnosno širem benkovačkom području. Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje. Ove nedjelje uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Na tamošnjoj plaži je, sumnja se, zapalio suhu travu i stiropor, izazvao požar i doveo u opasnost ljudske živote i imovinu. Policija je utvrdila da je hrvatski državljanin, te da je bio pod utjecajem alkohola. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je za HRT da bi kazne za piromane trebale biti strože.
3: Nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Američki predsjednik Donald Trump naložio je Pentagonu da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom. U objavi na svojoj društvenoj mreži poručio je kako je prekasno da se vježbe u potpunosti otkažu, ali i da nije zadovoljan što je SAD ranije pristao sudjelovati u njima. Spomenuo je i kako je nedavno pitao predsjednika Južne Koreje da se pridruži denuklearizaciji Irana, na što su mu odgovorili ne hvala. Inače, iranski parlament odobrio je nacrt zakona koji će omogućiti kriminaliziranje intervjua i ostalih oblika komunikacije s medijima koje oni smatraju neprijateljskima prema Iranu. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. U zadnju četvrtinu Hrvatska je prenijela jedan gol razlike, no do kraja je ipak uvjerljivo slavila. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato, nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcije osvojile svjetsko zlato. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 22 stupnja Celzijeva u Splitu, 21 u Rijeci, Zagreb mjeri 20, Osijek 18. Vrijeme postupno jača na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u zapadnim krajevima unutrašnjosti, moguće i izraženijim. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Prvi sol malo sačena ovog jutra. Dobro jutro. Pol devet je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U narednim danima građanima će na kućne adrese biti dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu ove godine. U gradu Koprivnici podsjećaju kako su uplatnice za naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine građanima dostavljene tijekom mjeseca lipnja, a sad slijedi dostava uplatnica za drugu polovicu godine. Iz grada su također napomenuli kako je naknada za uređenje voda prihod Hrvatskih voda, dok grad Koprivnica obavlja poslove obračuna i naplate sukladno propisima. Više o ovoj temi u našim prvim vijestima danas u 9.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Idemo
1: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Ovog jutra zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kažeš što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kažeš što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Drava.

Matija Cvek i Draman, 8 sati i 50 je minuta. Naš Dominik Nikšić, koprivnički motociklist, višestruki državni prvak u utrkama ubrzanja i osvajač zlatne kacige, okrenuo je novu sportsku, ali i životnu stranicu, posvetio se automobilizmu, a motociklizmom se bavio posljednjih 10 godina i osvojio gotovo 300 pehara, 5 naslova državnog prvaka uz europske nastupe, te spomenutu zlatnu kacigu kojemu je označila vrhunac karijere, ali naravno i obilježila novo poglavlje. Kaže, život jednostavno nosi svoje, već su tu i godine naravno u pitanju, ali daj molim te, ko mladići je. I želimo mu naravno puno sreće u osvajanju danjih nagrada, jel, na svoja 4 kotača. Automobil je zaista svjerka i možete ga vidjeti na našem portalu Drava Info, u ostalom pročitati i cijelu priču s njime.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: jutro na Dravi.
1: Danas stiže postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom kasnije poslije podne i navečer kiša, pljuskovi, grmljevina praćeni jakim mjestimice na udare olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom. To je nešto što definitivno treba našem priobalju. U ostatku dana vjetar će biti slaba, maksimalna temperatura oko 31 Celzijev stupanj. Idemo na vijesti.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: U narednim danima građanima će na kućne adrese biti dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. U gradu Koprivnici podsjećaju kako su uplatnice za naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine građanima dostavljene tijekom mjeseca lipnja, a sada slijedi dostava uplatnica za drugu polovicu godine. Iz grada su također napomenuli kako je naknada za uređenje voda prihod Hrvatskih voda, dok grad Koprivnica obavlja poslove obračuna i naplate sukladno propisima. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu dostupan na službenim stranicama grada, te ga dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem e-maila pisarnici grada. U Koprivnici će se ove srijede provesti tretman protiv komaraca. Dezinsekcija će započeti u 21 sat, a provodit će se metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja, sredstvom na bazi perimetrina. Tretman će obuhvatiti središnje gradske parkove i trgove, među ostalim Zrinski trg, Trg mladosti i Florijanski trg, zatim područje ulice Hrvatske državnosti, sajmišta, parkova u ulici Ivana Meštrovića i uz srednju školu, kao i područje Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Obuhvaćeni su i Prvomajska ulica, prostor oko bazena te ulica Miroslava Krleže. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana izbjegavaju boravak na navedenim lokacijama, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će biti odgođen do poboljšanja vremena. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su u Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi Blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Mučilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroš, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi Županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Mučilama opraštao od župničke službe. A župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima, te ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici krenule su danas i održavat će se do petka 21. kolovoza. Darivatelji krv mogu dati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj 33, dok će se akcija 20. kolovoza održati u Podravki u ulici Ante Starčevića. Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će 21. kolovoza u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Zbog smanjenih zaliha krvi, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve darivatelje da se odazovu akcijama i daruju krv.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
4: Drava.

0: Ben Jurišić. I pjesak 9:31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Velika stvar za hrvatsku atletiku zbila se jučer u Birminghamu. Ludbržanka Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz 2016. godine, osvojila je zlato na europskom prvenstvu u bacanju koplja. U finalu je već u prvom hicu bacila 62 metra i 43 centimetra, što niti jedna druga natjecateljica nije uspjela premašiti. U trenu kad je izbacila koplje, Sara Kolak osjetila je kako je riječ o sjajnom hicu, vidjelo se to na njenom tijelu i njenoj reakciji. Njezine prognoze su se obistinile i zlato je oko vrata. Sara već ima brončanu medalju s europskog prvenstva, ali, bože moj, zlato je zlato. Jel, čestitke za Saru koja se doma vraća u utorak, dakle sutra, baš kada se u Ludbregu otvara sportski park koji će nositi njeno ime. Zaista velika čast. Svaka čast, bravo Lara!
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derga s trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derga s trgovina. Vaša trgovina.
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: Blind Side, 9:49 minuta. Pa moram reći da povratak s godišnjeg odmora uopće nije bio toliko problematičan. Baš naprotiv, bilo mi je drago, čujemo se ponovno sutra od 6. U nastavku s vama je Dragana Panđa Bojić.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Smo pred kraj ove devetke i nekoliko sekundi dijeli nas do 10 sati u sunčanoj Koprivnici koja u ovom trenutku mjeri oko 26 stupnjeva. Inače kažu maksimalac danas će biti čak ispod 30. I nešto je bilo najavljeno, nekakva kiša, ali u prijepodnevnim satima za poslije podne nam najavljuju sunčana razdoblja. Tako da uživajte u ovom ponedjeljku, samo to nam preostaje. Uživaj! Dragana je tu, dobar dan!
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, za pojedine dijelove zemlje najavljene su padaline. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, Državni hidrometeorološki zavod za Riječku i regiju izdao narančasto, a za ostatak Hrvatske, osim za dubrovačko područje, žuto upozorenje. Mogući su jak vjetar, obilna kiša, ali i tuča. Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz

0: podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Policija je jučer spriječila sukob huligana na autocesti A1 kod odmorišta Draganić. Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu u jednom trenutku izašli su iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je potvrdila da je spriječila sukob. Neslužbeno se doznaje da su u blizini bili pripadnici armade koji su išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Varaždin je u trećem kolu HNL-a sa 2-0 pobjedio Rijeku. Oba gola za domaće zabio je Ivan Mamut u 20. i 31. minuti. Treneri Rijeke i Varaždina Matijaš Keki i Nikola Šafarić.
1: Što smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu ne prolazi. Loše.
2: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvreme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmoramo na lopti.
0: Varaždin je drugi s 9 bodova, dok je Rijeka šesta s 3 i utakmicom manje. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 25 u Osijeku, Rijeci i u Zagrebu. Vrijeme postupno jača na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti, moguće i izraženijim. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Plesno smo došli do 10 sati i 8 minute i još jedan put samo da vam kažem dobar vam dan. Dragana je s vama. Ovog ponedjeljka od 10 do 14 sati družimo se u sendvič šihti. Uz, nadam se, pretežno plesnjak. Ak slučajno pretjeram, tu sam i na Facebooku Radio Drave i u eteru, javite mi, reci da je malo ono, smiri se! Evo nam odmah na početku jedne koprivničke najave za početak rujna, gle, koji uskoro stiže. 4. i 5. rujna održava se 5. izdanje festivala Etno KC. Ova kratica je edukacija, tradicija, novi izričaj i okupljanje. A upravo će takav biti i program, 2 dana koncerata, radionica, predavanja. Festival organizira udruga Kopriva. Ideja je spojiti podravsku tradiciju sa suvremenom glazbom i kreativnom scenom bez pretvaranja tradicije u nešto što samo gledamo onako iza stakla. Detaljan program tek stiže, ali datume možete spremiti već sada. Dakle, petak i subota, 4. i 5. rujna u Koprivničkom funku. Zvuči sasvim ok. A stvarno nam je ovaj završetak kolovoza i početak rujna itekako prepun nekakvih aktivnosti, od skate festivala do koncerata, do renesansnog, do završetka ljeta na Zrinskom. O tom potom, o svemu ćemo pomalo leni u nastavku.

Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Stišaj buku u glavi.
3: I pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Na pola smo ovog sata, 10 sati i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Slaven Belupo upisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3:0. Farmaceuti tako nakon tri kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih tekmi Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati već u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu u 18 sati i 30 minuta, a više u nadolazećim vijestima nam donosi Bojan Horvat.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Gala i James Arthur, Lasting Lover. 11 minuta dijeli nas do 11 sati u kojima će nam se pridružiti i Bojan u vijestima Radio Drave. A do tad jedan mali podsjetnik. U subotu, sad ovu koja nam stiže 22. na Vinici se održavaju u trailu utrke na 5 i 15 km. Start je u 9 sati, prijave se primaju još danas, sutra. Dakle, do 19. kolovoza. A inače, dan poslije, u nedjelju 23. kolovoza u Glogovcu se pak vozi biciklistički maraton. Biciklisti mogu birati stazu dugu 30 ili 60 km, start je u 10 sati i 30 minuta. I ono, dakle, subota je rezervirana za trčanje, nedjelja je rezervirana za brdske bicikle, rekreativno.

0: Miley Cyrus i River. Koprivnica je poluoblačna, cca 26-27 stupnjeva trenutačno mjerimo u njoj. Stiže nam i tijekom dana postupno na oblačenje sa sjeverozapada, a navečer bi moglo biti i kiše. Najviša temperatura kod nas oko 29 do 30 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 sati. Na kućne adrese stižu nove uplatnice za uređenje vodnih usluga, o čemu je riječ saznao je kolega Horvat.
2: U narednim danima građanima će na kućne adrese biti dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. U gradu Koprivnici podsjećaju kako su uplatnice za naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine građanima dostavljene tijekom mjeseca lipnja, a sada slijedi dostava uplatnica za drugu polovicu godine. Iz grada su također napomenuli kako je naknada za uređenje voda prihod Hrvatskih voda, dok grad Koprivnica obavlja poslove obračuna i naplate sukladno propisima. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu dostupane na službenim stranicama grada, te ga dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem e-maila pisarnici grada. U Koprivnici će se ove srijede provesti tretman protiv komaraca. Dezinsekcija će započeti u 21 sat, a provodit će se metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja, sredstvom na bazi perimetrina. Tretman će obuhvatiti središnje gradske parkove i trgove, među ostalim Zrinski trg, Trg mladosti i Florijanski trg, zatim područje ulice Hrvatske državnosti, sajmišta, parkova u ulici Ivana Meštrovića i uz srednju školu, kao i područje Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Obuhvaćeni su i Prvomajska ulica, prostor oko bazena te ulica Miroslava Krleže. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana izbjegavaju boravak na navedenim lokacijama, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će biti odgođen do poboljšanja vremena. Blagdan uz

0: Senja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mučilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Mučilama opraštao od župničke službe. A župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima te ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici krenule su danas i održavat će se do petka 21. kolovoza. Darivatelji krv mogu dati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Hrešinskoj 33, dok će se akcija 20. kolovoza održati u Podravki u ulici Ante Starčevića. Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će 21. kolovoza u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Zbog smanjenih zaliha krvi, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve darivatelje da se odazovu akcijama i daruju krv. Slaven Belupo upisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu Aldo Drozina izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3-0. Istra je povela u 16. minuti kada je pogodio mladi krilni napadač Škafar Žužić. Na 2-0 povisio je Jaganjac u 35. minuti, a isti je igrač svojim drugim pogotkom u 56. minuti postavio konačan rezultat. Slaven je utakmicu počeo s nekoliko promjena u početnoj postavi. Na vratima je bio Sentić, a zaigrali su i Krušelj, Kovačić, Cvetko, Kutleša, Crepulja, Bosak, Banovec, Mitrović, Nestorovski i Dabro. Farmaceuti tako nakon tri kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu 18:30. Posljednji vikend pred početak prvenstava rezerviran je sa generalne probe klubova sa županijskih travnjaka. Još u utorak prošloga tjedna đurđevački graničar na svom je terenu pobijedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvit te odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače koja je slavila s visok 0-6. Radnik iz Križevaca generalku je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku, pobijedili su 2-0. Isti dan igrao je i borac iz Imbrijovca koji je s 1-3 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podravskih Sesveta pobijedivši 4-2 momčad od Romanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštar Podravskog. Ferdinandovac igrao generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobijedio 2-4. Istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Starigrada koji je slavio s 0-4. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad pobijedivši 1-5. A razlika je mogla biti izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostovao je kod Mladosti i Svete Marije gdje je poražen s rezultatom 4-2.
1: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Bojan.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

A ako vas je slučajno strah da bi vam se klinci mogli ozlijediti, na primjer dok niste kod kuće, nešto onako da se jednostavno dogodi, onda znajte da ako imate osnovno školca doma, još stignete uvijek prijaviti dijete na besplatnu radionicu prve pomoći. Održava se u srijedu 19. kolovoza od 9 do 11 sati u Pučkom otvorenom učilištu tu nam u Koprivnici, a namijenjena je učenicima od 1. do 8. razreda. Broj mjesta je ograničen, pa je potrebna prijava, tako da sve detaljnije saznajte u Pučkom otvorenom učilištu.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Radio.

0: je Drava plus.
1: Na pola smo sata i vrijeme je za još jednu Dravu plus koju nam je naravno pripremio i danas Bojan Horvat. Friško se vratio s godišnjeg pa malo više poznamo dali. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, riječ je o slučaju u kojem je 19-godišnjak na društvenoj mreži pronašao oglas o prodaji motornog vozila. Stupio je u kontakt s nepoznatom osobom, uplatio predujam i troškove dostave vozila u ukupnom iznosu od više stotina eura. Nakon tog uplaćenog novčanog iznosa više se nitko nije javljao te je shvatio da je prevaren. Policija upozorava građane da ne nasjedaju na razne internetske prijevare i da se ne upuštaju u sumnjive novčane transakcije kako ne bi i sami postali žrtve.
0: Ovo je Drava plus.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar s

Maja Posavec, tvoj glas. Dobili su nas do 11:52. Lost Frequency su nastavku Regan Bone Man, a onda i vijesti medija servisa. Prije svega toga samo blagi podsjetnik. Koprivnica od četvrtka ponovno se vraća nekoliko stoljeća unatrag. Od 20. kolovoza do nedjelje 23. kolovoza zajedno se održavaju renesansni festival i završnica ljeta na Zrinskom. A to znači nekoliko dana renesansnih zanata, viteških borbi, hrane, glazbe, programa. Dolaze nam viteške, obrtničke, glazbene skupine iz Hrvatske i drugih europskih zemalja, vraćaju se srednjovjekovni sajam, stari zanati, viteški logori, borbe, glazbe, radionice, sokolari i večernji program. A što se pak tiče završnice ljeta na Zrinskom, samo isto podsjetnik, u petak 21. kolovoza na Zrinskom trgu nastupa Sergej Četković, a u subotu stiže Prljavo kazalište. I isto tako od četvrtka do subote održavat će se i Bistro u Parku.

0: jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava, Drava, Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
4: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
8: Je sati. Od utorka na snazi nove više cijene goriva poskupljuju i benzin i dizel i plavi dizel. U Gospiću sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog 37 tisuća tona opasnog otpada. Sara Kolak osvojila europsko zlato u bacanju koplja, vaterpolisti do 20 godina prvaci Europe.
5: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od utorka na snagu stupaju nove, više cijene goriva. Cijena litre benzina od ponoći će biti 7 centi skuplja, te će iznositi euro 63 centa. Za 9 centi raste cijena dizela, pa će litra iznositi euro 80. I cijena plavog dizela raste za 9 centi, te će litra stajati euro 27. Uredba o cijenama goriva donesena je na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
5: Media Servis. Vijesti.
8: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana, ali nakon proglašenja prirodne nepogode.
5: Media Servis. Vijesti.
8: Iz udruge Glas poduzetnika zatražili su od vlade, nadležnih ministarstava, Hrvatske turističke zajednice i grada Omiša donošenje hitnog paketa mjera za poduzetnike pogođene velikim požarom od Lokve Rogoznice do Omiša. UGP se priključio tako inicijativi udruge Spasimo male iznajmljivače.

0: Vače, mnogima je požar, kažu, zaustavio sezonu, prihode i mogućnost redovnog poslovanja. Traže brzo rasterećenje javnih i lokalnih davanja, privremeno rasterećenje doprinosa, hitne bespovratne potpore te jednostavan sustav ostvarivanja pomoći.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37 tisuća tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je jučer održani prosvjed s kojega je jedan od organizatora Mate Ilić poručio:
2: ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni, ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
0: A Hrvatska liječnička komora provela je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću. Zaključeno je kako nema primjedbi na stručni rad liječnika, te kako njihov rad pokazuje odgovoran i profesionalan pristup zaštiti zdravlja tamošnjih stanovnika. Stručni je nadzor priopćili su obuhvatio odjel za epidemiologiju i odjel za javno zdravstvo. Komisija je pregledala prostor i medicinsku opremu, analizirala organizaciju rada, medicinsku dokumentaciju i stručni rad liječnika. Iz HLK također ističu da zavodi prate ispravnost vode za ljudsku potrošnju i procjenjuju utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi, ali i da nisu nadležni za monitoring tla niti za utvrđivanje opsega njegova onečišćenja.
1: Media servis. Vijesti.
0: I dalje traju borbe s požarima diljem Europe. Najmanje je dvoje ljudi poginulo u Grčkoj na otoku Salamini zapadno od Atene. Riječ je o dvoje starijih državljana, a tijela su im pronađena u selu Peristeriji, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi je požar prijavljen na području Selinija, gdje su vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali oko 500 ljudi s plaže. S najvećim požarom u povijesti države bori se Belgija. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizama civilne zaštite EU-a. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom, a s požarima se bore i francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, gdje je evakuirano oko 600 ljudi.
1: Sport.
3: Hrvatska atletičarka Sara Kolak nova je europska prvakinja u bacanju koplja. 31-godišnja Ludbrežanka je zlato u Birminghamu osvojila bacivši koplje 62,43 metara, i to već u prvoj seriji. Europski naslov za Kolak je došao točno 10 godina nakon što je na iznenađenje mnogih u Rio de Janeiro osvojila olimpijsko zlato. Drugi put je Kolak osvojila europsku medalju, a prvu je osvojila 2016. kada je u Amsterdamu bila brončana. Na postolju su se našoj atletičarki priključile Ulbricht iz Njemačke te Vilagoš iz Srbije. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov prvaka Europe. Izabranici Zorana Bajića u Bugarskoj Varni su u finalu sa 17-14 bili bolji od vršnjaka iz Španjolske. Gabriel Burboran je postigao 5, a Maro Šušić 4 gola u finalu. Bronca je pripala Talijanima koji su sladali Crnu Goru. Ova medalja potvrda je odličnog rada u omladinskim kategorijama naše reprezentacije, jer su ranije ovo ljeto svjetski prvaci postali vaterpolisti do 16 i 18 godina. Nogometaši Varaždina i Hajduka ostvarili su pobjede na zatvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Varaždinci su na svom terenu u derbiju kola s 2-0 nadigrali Rijeku, a dvostruki strijelac bio je Mamut, strateg Rijeke Matijaš Kek.
4: Jednostavno nedostaje gol. Ja sam imao osjećaj da igramo 3 dana ne bi dali gola, a nas čeka za 4 dana prava utakmica opet, moramo se pripremiti, ali to danas stvarno nije bilo okej. Okay.
3: Trener Varaždina Nikola Šafarić:
5: ovo nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvrijeme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmorimo na lopti.
3: Kolo su u Velikoj Gorici zaključili Gorica i Hajduk, a do prve pobjede sezone stigli su Splićani. Bilo je 2-1, a za pobjedu je zabio Livaja u 87. minuti. Na ljestvici Varaždin i Osijek imaju po 9 bodova, Dinamo je na 6 uz utakmicu manje koliko ima i Lokomotiva. Njih redom slijede Istra, Hajduk, Rijeka, Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR. Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Osijeku, 31 u Dubrovniku i Makarskoj, 30 u Slavonskom Brodu. Bjelovar, Šibenik, Sisak, Split i Zadar su na 29, Rijeka i Zagreb na 28, u Krapini i Varaždinu 27, u Karlovcu 26, Gospić je na 25. Vrijeme postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, moguće i izraženiji. Na Jadranu slabo i umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, a mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
8: Stišaj buku u glavi
9: i pojačaj radio.
8: Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 euro i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Stigli smo do pola jedan, pa je vrijeme za još jednu Dravu Plus. U župi Svetog Antuna Padovanskog ove je nedjelje održana oproštena misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijima, kao i pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostan, te brojni župni krugovi i aktivnosti koje doprinose zajedništvu definitivno.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude, haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.
3: Radio Drava.

pokušavam rastirati ove oblake, ali ne ide mi, ne mogu protiv toga u svakom slučaju. 10 minuta dijeli nas do jednog sata u nastavku G-Boni, Robin Schulz, Bastille. A samo da kažem da će nam Koprivnica 12. rujna dobiti cjelodnevni urbani festival pod nazivom Rokaj po Podravini. Na Cerinama će se održati skate natjecanje, oslikavanje grafita i murala uživo, pop-up izložbe te predstavljanje lokalnih umjetnika i kreativaca. Nakon proglašenja pobjednika program se seli pred pozornicu, tamo će nastupati post-hardcore i emo indie band Dead Dog Summer, punk rock sastav Pasja Kola koji čine bivši članovi benda Kurvi te domaće regionalne snage Hey Haci. Detaljna satnica bit će objavljena naknadno, a ulaz na cijeli program je free.

0: a lagano smo stigli do 13 sati. Postupno na oblačenje stiglo nam je sa sjeverozapada, a na večer možemo očekivati i kišu. Temperatura u Koprivnici u ovom trenutku kreće se oko 30 stupnjeva.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13 je sati, sve je spremno za još jedno izdanje renesansnog festivala. Više donosi Bojan Horvat.
2: Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Tada počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koje će trajati sve do nedjelje. Čitav program ovogodišnje četvrodnevne manifestacije dostupan je na mrežnim stranicama, a spomenemo da je otvorenje na rasporedu u četvrtak u 19 sati. Posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća očekuje autentičan doživljaj renesanse i to kroz bogat program na više pozornica, autentična ugostiteljska ponuda, glavna tema koja je ove godine higijena. Na Koprivničkim bedemima danas je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić izjavio da je sretan što može najaviti 19. izdanje, odnosno što ove godine u programu prvi put aktivno sudjeluje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije.
3: Festival koji, ako se priča o turizmu Koprivničko-križevačke županije, definitivno jedna od najprepoznatljivijih manifestacija koja se dešava u ovih proteklih 18 godina. Zaslužio je renesansni festival i status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Proglašen je i za najbolju manifestaciju u Republici Hrvatskoj. I veseli me da Koprivničko-križevačka županija kroz sustav turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije uspjeli smo osigurati da ne samo da pripomognemo financijski renesansni festival, već smo od ove godine po prvi puta će turistička zajednica županije sudjelovati aktivno.
2: Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sve zainteresirane pozvao je da uživaju u onom najboljem što Koprivnica i Podravina nose u sebi.
4: Renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način isprezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt, nešto što je odavno preraslo granice Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ja bih se usudio reći da je preraslo i granice Hrvatske. Zato mi ove godine izuzetno veselje da imamo nikad više obrtnika, izlegača, ugostitelja. Mislim da imamo i nikad više zapravo kostimiranih sudionika i doista sve to zajedno pokazuje jednu sjajnu i lijepu sinergiju, ali pokazuje koliko je jedna turističko-zabavna povijesna priča srasla i sa gospodarskim efektima i to je ono što bi zapravo turizam na kontinentu i trebao biti i trebao predstavljati. Naravno da nam je isto tako i veliko veselje da već sad dobivamo jako puno upita i komentara i iz Zagreba i puno dalje, kad mogu doći, kako doći, gdje se smjestiti, gdje se parkirati, gdje jesti, a samo to pokazuje na taj jedan način koliko je zapravo se proširila ta priča renesansnog festivala i koliko sam zapravo uvjeren da je direktorica zajedno sa svojim timom u turističkoj zajednici odradila odličan posao u samoj pripremi ove priče kojom se toliko ponosimo.
2: Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić na kraju je rekla da je sve spremno za još jedan renesansni festival koji nosi autentičnost, a koja je i ove godine prioritet broj 1.
5: Ovogodišnja tema nam je higijena, tako da smo se i u tom dijelu potrudili da zapravo interakcije

0: interaktivno iskustvo pružimo svim našim posjetiteljima, gdje će se moći na staromodni način prati ruke. Nešto više o tome pokazat ćemo vam i nakon ovog govornog dijela kroz demonstraciju Art in Soap kolegice koja se bavi prirodnom izradom sapuna. Također ono što smo uveli kao novitet ove godine jest pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet, gdje će biti originalne igračke ručno rađene koje će se moći koristiti tijekom sva 4 dana. One nisu zapravo namijenjene samo najmanjima, već i onima malo većima, tako da i tu želimo zaokružiti cijelu priču da boravak na našim bedemima i doživljaj renesansnog festivala bude potpun.
1: Kad smo kod ulaznica, ulaz će u četvrtak biti slobodan, dok će se ostale dane plaćati 5 eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imat će slobodan ulaz, no treba će preuzeti svoju gratis ulaznicu. Osiguran je i parking odmah kraj prostora festivala, u četvrtak će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. Spomenimo da će od četvrtka do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja. No od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. U župi Svetog Antuna Padovanskog ove nedjelje održana oproštajna misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijama, kao i po pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostan, te brojni župni krugovi i aktivnosti koji doprinose zajedništvu. Nakon mise za župljane je u dvorištu pripremljena zakuska, a veliki odaziv vjernika pokazao je koliko im je Marijan značio. Za sve što ne možemo izreći, a nosimo u srcu, iskreno i veliko hvala poručili su župljani, te mu poželjali zdravlje, mir i obilje Božjeg blagoslova u mirovini.
2: A mi smo došli do kraja ovih vijesti, slušamo se ponovo u 15 sati. Hvala Bojanu.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Nastavljamo s glazbom. Malo manje govorancije, malo više glazbe u eteru Radio Drave.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.
0: A ipak za sve one kojima je malo onako pospano, u nastavku ćemo onda Course i Dreams na Radio Dravi. Povratak u 90.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Radio

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Krčma da, ne Savina, Grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
4: Robin daje više.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: okolice. Darivatelji krv mogu dati svakog radnog dana, osim petka, u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. U četvrtak poslije podne akcija će se održati i u Podravki, a u petak će se krv prikupljati u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu, posebno zbog smanjenih zaliha krvi. Poziv vrijedi i za sve one koji dosad nisu darivali krv. Pridružite se akcijama i svojim darom pomozite spasiti nečiji život. U Koprivnici će se u srijedu 19. kolovoza provesti tretiranje komaraca i to na području gradskih parkova, trgova i pojedinih ulica. Adulticidni tretman počet će u 21 sat metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja. Tretiranjem će biti obuhvaćeni središnji park uz Zrinski trg, Trg mladosti, park na Florijanskom trgu, područje sajmišta, park uz srednju školu, bazeni i okolne ulice, kao i područja Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana izbjegavaju boravak na navedenim lokacijama, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će biti odgođen do poboljšanja vremena. Građanima Koprivnice u narednim će danima na kućne adrese stići uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. Uplatnice za prvu polovicu godine građanima su dostavljene u lipnju. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u buduće primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu, dostupnu na službenim stranicama grada Koprivnice. Suglasnost je moguće dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@koprivnica.hr. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Silva je s vama, 14 sati i 13 minuta, što znači da smo već debelo zakoračili u poslije podne. Ako ste još uvijek na poslu, držite se, kraj radnog vremena sve je bliže, a kako bi vam čekanje brže prošlo, imam evo i dobar razlog za veselje. Ušli smo u veliki tjedan događanja jer M nama stiže finale ljeta na Zrinskom uz dva velika koncerta. M je tu i renesansni festival, tako da događanja definitivno neće nedostajati. Program renesansnog festivala već je poznat, najavljen je danas. Škicnuti ga možete na našem portalu Drava Info, a o svim detaljima poslušajte i u našoj današnjoj informativi. Mi idemo dalje uz Cardigans i Loveful. Dobar dan!

0: interesa.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi. Nemam.

0: Uz Luzere i Blank Face stigli smo do 14 sati i 30 minuta. Vrijeme nam je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Još nas samo nekoliko dana dijeli od početka jednog od najvećih i najprepoznatljivijih turističkih događanja u Koprivnici. U četvrtak 20. kolovoza na Koprivničkim gradskim bedemima počinje 19. izdanje renesansnog festivala, koje će sve do nedjelje 23. kolovoza Koprivnicu ponovno pretvoriti u živopisnu povijesnu pozornicu. A tijekom 4 festivalska dana više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja oživjet će duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu i veliki sajam starih obrta. Posjetitelje očekuju brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice i pomno osmišljeni sadržaj za djecu i odrasle. Više donosimo u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi idemo dalje uz Ale Farben, slušamo njihovu novu stvar, Body Talk.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

14:48. Dobar dan još jednom svima. Ovoga tjedna od 20. do 23. kolovoza Koprivnica postaje mjesto vitezova, plemkinja, plemića, mačeva, zastava i svega što ide uz pravu povijesnu ludnicu. E sad, na renesansnom festivalu ne morate biti samo promatrači, već možete biti i dio ove povijesne čarolije na bedemima. Naime, svi koji dođu kostimirani u duhu renesanse imaju pravo na besplatan upad. Zato lijepo otvorite svoje ormare, izvucite plemičke haljine, viteške odore, seljačke pelerine, odnosno pustite mašti na volju i evo, kažu iz turističke zajednice grada Koprivnice da se gusari ne broje. Nešto malo više od 10 minuta nas dijeli do idućih vijesti Radio Drave u kojima vam donosimo sve najvažnije detalje o renesansnom festivalu. Do onda stiže još dobre mjuze, tu nam je Dino Dvornik i Nadahnuće.

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. Ovo je Hypnotized za kraj sata. 27 nam je stupnjeva u, evo, sada sunčanoj Koprivnici, no tijekom poslijepodneva stiže nam postupna promjena vremena. Sa sjeverozapada će se na oblačenje sve više pojačavati, a kasnije poslijepodne i navečer očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Sve to mjestimice može biti praćeno jakim pa i olujnim udarima sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Do tada vjetar uglavnom slab. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Predstavljen bogat program 19.

0: proglašen je i za najbolju manifestaciju u Republici Hrvatskoj i veseli me da Koprivničko-križevačka županija kroz sustav turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije uspjeli smo osigurati da ne samo da pripomognemo financijski renesansni festival, već smo od ove godine po prvi puta će i turistička zajednica županije sudjelovati aktivno.
1: Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sve zainteresirane pozvao je da uživaju u onom najboljem što Koprivnica i Podravina nose u sebi.
2: Renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način isprezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt, nešto što je odavno preraslo granice Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ja bi se usudio reći da je preraslo i granice Hrvatske. Zato mi ove godine izuzetno veselje da imamo nikad više obrtnika, izlagača, ugostitelja. Mislim da imamo i nikad više zapravo kostimiranih sudionika i doista sve to zajedno pokazuje jednu sjajnu i lijepu sinergiju, ali pokazuje koliko je jedna turističko-zabavna povijesna priča srasla i sa gospodarskim efektima i to je ono što bi zapravo turizam na kontinentu i trebao biti i trebao predstavljati. Naravno da nam je isto tako i veliko veselje da već sad dobivamo jako puno upita i komentara i iz Zagreba i puno dalje, kad mogu doći, kako doći, gdje se smjestiti, gdje se parkirati, gdje jesti, a samo to pokazuje na taj jedan način koliko je zapravo se proširila ta priča renesansnog festivala i koliko sam zapravo uvjeren da je direktorica zajedno sa svojim timom u turističkoj zajednici odradila odličan posao u samoj pripremi ove priče kojom se toliko ponosimo.
1: Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić na kraju je rekla da je sve spremno za još jedan renesansni festival koji nosi autentičnost, a koja je i ove godine prioritet broj 1.
3: Ovogodišnja tema nam je higijena, tako da smo se i u tom dijelu potrudili da zapravo interaktivno iskustvo pružimo svim našim posjetiteljima, gdje će se moći na staromodni način prati ruke. Nešto više o tome pokazat ćemo vam i nakon ovog govornog dijela kroz demonstraciju Art in Soap kolegice koja se bavi prirodnom izradom sapuna. Također ono što smo uveli kao novitet ove godine jest pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet, gdje će biti originalne igračke ručno rađene koje će se moći koristiti tijekom sva 4 dana. One nisu zapravo namijenjene samo najmanjima, već i onima malo većima, tako da i tu želimo zaokružiti cijelu priču da boravak na našim bedemima i doživljaj renesansnog festivala bude potpun.
1: Kad smo kod ulaznica, ulaz će u četvrtak biti slobodan, dok će se ostale dane plaćati 5 eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imat će slobodan ulaz, no treba će preuzeti svoju gratis ulaznicu. Osiguran je i parking odmah kraj prostora festivala, u četvrtak će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. Spomenimo da će od četvrtka do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. U župi Svetog Antuna Padovanskog ove nedjelje održana oproštajna misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijama, kao i po pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostan, te brojni župni krugovi i aktivnosti koji doprinose zajedništvu. Nakon mise za župljane je u dvorištu pripremljena zakuska, a veliki odaziv vjernika pokazao je koliko im je Marijan značio. Za sve što ne možemo izreći, a nosimo u srcu, iskreno i veliko hvala poručili su župljani, te mu poželjali zdravlje, mir i obilje Božjeg blagoslova u mirovini.
4: Hvala ti, Bojan, na vijestima.
5: Ovo su vijesti Radio Drave.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bruno Mars i Anderson .Paak, odnosno Silk Sonic, slušali smo Skate. Ako i vi imate skatera u sebi, onda imam pravu najavu za vas. Zaokružite 12. rujna u kalendaru, jer Cerine u Koprivnici postaju mjesto na kojem se spajaju skate, street art, glazba i dobra stara podravska fešta. Vraća nam se Rokaj po Podravini, a kako najavljuju organizatori, ove godine još jače, brže i kreativnije. Pripremaju stvarno bogat cjelodnevni program, skate natjecanje u dvije kategorije, live grafiti i izložbe, zabavne igre, zona domaćih izlagača, a kad padne mrak, koncerte i after party do ranih jutarnjih sati. Najbolje od svega je da je upad besplatan za sve. Pa evo, bilo da dolazite voziti, podržati ekipu ili jednostavno uživati u kakvom hladnom piću uz dobru muziku i odličnu atmosferu, Cerine 12. rujna su mjesto za vas. Prijave za natjecatelje i detaljan glazbeni line-up bit će poznati uskoro.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je
2: više. U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Odaberite iz bogate ponude. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Mana.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: i Georgia Q, ovo je I Got a Feeling. Točno je 15.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U župi Svetog Antuna Padovanskog ove nedjelje održana oproštajna misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijama, kao i po pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostana, te brojni župni krugovi i aktivnosti koje doprinose zajedništvu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restorani pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Pezzoni, mislim, u 15 sati 48 minuta na Radio Dravi. Ako još uvijek tražite dobru knjigu za ljeto, knjižničarke, knjižnice, čitaonice Frane Galović imaju nekoliko odličnih preporuka. Izdvojile su zanimljive naslove od snažnih obiteljskih i povijesnih priča preko glazbe i znanosti pa sve do autobiografija i putovanja. Tu su između ostalih i naslovi poput Otok morskih žena, Gromka grmljavina i Pčela zuj, Kako pripitomiti lisicu, Zelena svjetla, Vraćena, Činuk i još nekoliko odličnih književnih preporuka u koje možete zaviriti i pronaći svoje novo omiljeno štivo. Detaljan popis svih naslova pronađite na web stranici knjižnice. I mali podsjetnik da sve do kraja mjeseca, odnosno do 28. kolovoza, knjižnica radi po ljetnom radnom vremenu, odnosno za svoje korisnike otvorena ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19, te srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 15 sati, dok subotama ne radi. Ajmo dalje uz jedan hit iz 80-ih, ovo su Fleetwood Mac i Little Lies.

0: slušaš
1: Poslijepodne na Dravi.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Tada počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koje će trajati sve do nedjelje. Čitav program ovogodišnje četvrodnevne manifestacije dostupan je na mrežnim stranicama, a spomenemo da je otvorenje na rasporedu u četvrtak u 19 sati. Posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća očekuje autentičan doživljaj renesanse i to kroz bogat program na više pozornica, autentična ugostiteljska ponuda, glavna tema koja je ove godine higijena. Na Koprivničkim bedemima danas je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić izjavio da je sretan što može najaviti 19. izdanje, odnosno što ove godine u programu prvi put aktivno sudjeluje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije.
4: Festival koji, ako se priča o turizmu Koprivničko-križevačke županije, definitivno jedna od najprepoznatljivijih manifestacija koja se dešava u ovih proteklih 18 godina, zaslužio je renesansni festival i status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Proglašen je i za najbolju manifestaciju u Republici Hrvatskoj. I veseli me da Koprivničko-križevačka županija kroz sustav turističke zajednice,

0: davno preraslo granice Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ja bih se usudio reći da je preraslo i granice Hrvatske. Zato mi ove godine izuzetno veselje da imamo nikad više obrtnika, izlegača, ugostitelja. Mislim da imamo i nikad više zapravo kostimiranih sudionika i doista sve to zajedno pokazuje jednu sjajnu i lijepu sinergiju, ali pokazuje koliko je jedna turističko-zabavna povijesna priča srasla i sa gospodarskim efektima i to je ono što bi zapravo turizam na kontinentu i trebao biti i trebao predstavljati. Naravno da nam je isto tako i veliko veselje da već sad dobivamo jako puno upita i komentara i iz Zagreba i puno dalje, kad mogu doći, kako doći, gdje se smjestiti, gdje se parkirati, gdje jesti, a samo to pokazuje na taj jedan način koliko je zapravo se proširila ta priča renesansnog festivala i koliko sam zapravo uvjeren da je direktorica zajedno sa svojim timom u turističkoj zajednici odradila odličan posao u samoj pripremi ove priče kojom se toliko ponosim.
1: Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić na kraju je rekla da je sve spremno za još jedan renesansni festival koji nosi autentičnost, a koja je i ove godine prioritet broj 1.
2: Ovogodišnja tema nam je higijena, tako da smo se i u tom dijelu potrudili da zapravo interaktivno iskustvo pružimo svim našim posjetiteljima, gdje će se moći na staromodni način prati ruke. Nešto više o tome pokazat ćemo vam i nakon ovog govornog dijela kroz demonstraciju Art in Soap kolegice koja se bavi prirodnom izradom sapuna. Također ono što smo uveli kao novitet ove godine jest pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet, gdje će biti originalne igračke ručno rađene koje će se moći koristiti tijekom sva 4 dana. One nisu zapravo namijenjene samo najmanjima, već i onima malo većima, tako da i tu želimo zaokružiti cijelu priču da boravak na našim bedemima i doživljaj renesansnog festivala bude potpun.
1: Kad smo kod ulaznica, ulaz će u četvrtak biti slobodan, dok će se ostale dane plaćati 5 eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imat će slobodan ulaz, no treba će preuzeti svoju gratis ulaznicu. Osiguran je i parking odmah kraj prostora festivala, u četvrtak će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. Spomenimo da će od četvrtka do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. U narednim danima građanima će na kućne adrese biti dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. U gradu Koprivnici podsjećaju kako su uplatnice za naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine građanima dostavljene tijekom mjeseca lipnja, a sada slijedi dostava uplatnica za drugu polovicu godine. Iz grada su također napomenuli kako je naknada za uređenje voda prihod Hrvatskih voda, dok grad Koprivnica obavlja poslove obračuna i naplate sukladno propisima. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu dostupan na službenim stranicama grada, te ga dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem e-maila pisarnici grada. U Koprivnici će se ove srijede provesti tretman protiv komaraca. Dezinsekcija će započeti u 21 sat, a provodit će se metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja, sredstvom na bazi perimetrina. Tretman će obuhvatiti središnje gradske parkove i trgove, među ostalim Zrinski trg, Trg mladosti i Florijanski trg, zatim područje ulice Hrvatske državnosti, sajmišta, parkova u ulici Ivana Meštrovića i uz srednju školu, kao i područje Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Obuhvaćeni su i Prvomajska ulica, prostor oko bazena te ulica Miroslava Krleže. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana izbjegavaju boravak na navedenim lokacijama, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će biti odgođen do poboljšanja vremena. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici krenule su danas i održavat će se do petka 21. kolovoza. Darivatelji krv mogu dati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Hrešinskoj 33, dok će se akcija 20. kolovoza održati u Podravki u ulici Ante Starčevića. Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će 21. kolovoza u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu.

0: Zbog smanjenih zaliha krvi, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve darivatelje da se odazovu akcijama i daruju krv. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi Blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Mučilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroš, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi Županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Mučilama oprašta od župničke službe. A župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima te ostavio na izbrisiv trak u cijeloj zajednici. U župi Svetog Antuna Padovanskog ove nedjelje održana oproštajna misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijama, kao i po pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostan, te brojni župni krugovi i aktivnosti koji doprinose zajedništvu. Nakon mise za župljane je u dvorištu pripremljena zakuska, a veliki odaziv vjernika pokazao je koliko im je Marijan značio. Za sve što ne možemo izreći, a nosimo u srcu, iskreno i veliko hvala poručili su župljani, te mu poželjali zdravlje, mir i obilje Božjeg blagoslova u mirovini. Sport. Slaven Belupo opisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu Aldo Drozina izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3-0. Istra je povela u 16. minuti kada je pogodio mladi krilni napadač Škafar Žužić. Na 2-0 povisio je Jaganjac u 35. minuti, a isti je igrač svojim drugim pogotkom u 56. minuti postavio konačan rezultat. Slaven je utakmicu počeo s nekoliko promjena u početnoj postavi. Na vratima je bio Sentić, a zaigrali su i Krušelj, Kovačić, Cvetko, Kutleša, Crepulja, Bosak, Banovec, Mitrović, Nestorovski i Dabro. Farmaceuti tako nakon tri kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu u 18:30. Posljednji vikend pred početak prvenstava rezerviran je sa generalne probe klubova sa županijskih travnjaka. Još u utorak prošloga tjedna đurđevački graničar na svom je terenu pobijedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvit te odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu je igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače, koja je slavila s visok 0-6. Radnik iz Križevaca General, koji je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku, pobijedili su 2-0. Isti dan igrao je i Borac iz Imbrijovca, koji je s 1-3 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podravskih Sesveta, pobijedivši 4-2 momčad od Romanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštar Podravskog. Ferdinandovac je igrao Generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobijedio 2-4. Istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Starigrada, koji je slavio s 0-4. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad, pobijedivši 1-5. A razlika je mogla biti izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostovao je kod Mladosti i Svete Marije, gdje je poražen s rezultatom 4-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Hrvatska sutra, pa tako i Podravina, bit će promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i kakvi pljuskovi. U nastavku dana češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku, kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Ej, nek nam krčma da, ne savina grica dva, nek poteče pire slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Vitez mla.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Danas su počele akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Koprivnice i okolice. Darivatelji krv mogu dati svakog radnog dana, osim petka, u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. U četvrtak poslijepodne akcija će se održati i u Podravki, a u petak će se krv prikupljati u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu, posebno zbog smanjenih krvi. Poziv vrijedi i za sve one koji dosad nisu darivali krv. Pridružite se akcijama i svojim darom pomozite spasiti nečiji život. U Koprivnici će se u srijedu 19. kolovoza provesti tretiranje komaraca i to na području gradskih parkova, trgova i pojedinih ulica. Adulticidni tretman počet će u 21 sat metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja. Tretiranjem će biti obuhvaćeni središnji park uz Zrinski trg, Trg mladosti, park na Florijanskom trgu, područje sajmišta, park uz srednju školu, bazeni i okolne ulice, kao i područja Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana izbjegavaju boravak na navedenim lokacijama, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će biti odgođen do poboljšanja vremena. Građanima Koprivnice u narednim će danima na kućne adrese stići uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. Uplatnice za prvu polovicu godine građanima su dostavljene u lipnju. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u buduće primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu, dostupnu na službenim stranicama grada Koprivnice. Suglasnost je moguće dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@koprivnica.hr. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service, najbrža istina.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava. Radio.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: BBZ Info.
4: Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: dimineața.
1: Ostani tu, iar hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
2: Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Tada počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koje će trajati sve do nedjelje. Čitav program ovogodišnje četvrodnevne manifestacije dostupan je na mrežnim stranicama, a spomenemo da je otvorenje na rasporedu u četvrtak u 19 sati. Posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća očekuje autentičan doživljaj renesanse i to kroz bogat program na više pozornica, autentična ugostiteljska ponuda, glavna tema koja je ove godine higijena. Na Koprivničkim bedemima danas je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić izjavio da je sretan što može najaviti 19. izdanje, odnosno što ove godine u programu prvi put aktivno sudjeluje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije.
3: Festival koji, ako se priča o turizmu Koprivničko-križevačke županije, definitivno jedna od najprepoznatljivijih manifestacija koja se dešava u ovih proteklih 18 godina, zaslužio je renesansni festival i status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Proglašen je i za najbolju manifestaciju u Republici Hrvatskoj. I veseli me da Koprivničko-križevačka županija kroz sustav turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije uspjeli smo osigurati da ne samo da pripomognemo financijski renesansni festival, već smo od ove godine po prvi puta će turistička zajednica županije sudjelovati aktivno.
2: Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sve zainteresirane pozvao je da uživaju u onom najboljem što Koprivnica i Podravina nose u sebi.
4: Renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način isprezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt, nešto što je odavno preraslo granice Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ja bih se usudio reći da je preraslo i granice Hrvatske. Zato mi ove godine izuzetno veselje da imamo nikad više obrtnika, izlegača, ugostitelja. Mislim da imamo i nikad više zapravo kostimiranih sudionika i doista sve to zajedno pokazuje jednu sjajnu i lijepu sinergiju, ali pokazuje koliko je jedna turističko-zabavna povijesna priča srasla i sa gospodarskim efektima i to je ono što bi zapravo turizam na kontinentu i trebao biti i trebao predstavljati. Naravno da nam je isto tako i veliko veselje da već sad dobivamo jako puno upita i komentara i iz Zagreba i puno dalje, kad mogu doći, kako doći, gdje se smjestiti, gdje se parkirati, gdje jesti, a samo to pokazuje na taj jedan način koliko je zapravo se proširila ta priča renesansnog festivala i koliko sam zapravo uvjeren da je direktorica zajedno sa svojim timom u turističkoj zajednici odradila odličan posao u samoj pripremi ove priče kojom se toliko ponosim.
2: Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić na kraju je rekla da je sve spremno za još jedan renesansni festival koji nosi autentičnost, a koja je i ove godine prioritet broj 1.
5: Ovogodišnja tema nam je higijena, tako da smo se i u tom dijelu potrudili da zapravo interaktivno iskustvo pružimo svim našim posjetiteljima, gdje će se moći na staromodni način prati ruke. Nešto više o tome pokazat ćemo vam i nakon ovog govora.

0: će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. Spomenimo da će od četvrtka do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja, no od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište.
1: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: U narednim danima građanima će na kućne adrese biti dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. U gradu Koprivnici podsjećaju kako su uplatnice za naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine građanima dostavljene tijekom mjeseca lipnja, a sada slijedi dostava uplatnica za drugu polovicu godine. Iz grada su također napomenuli kako je naknada za uređenje voda prihod Hrvatskih voda, dok grad Koprivnica obavlja poslove obračuna i naplate sukladno propisima. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu dostupane na službenim stranicama grada, te ga dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem e-maila pisarnici grada.
0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici će se ove srijede provesti tretman protiv komaraca. Dezinsekcija će započeti u 21 sat, a provodit će se metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja, sredstvom na bazi perimetrina. Tretman će obuhvatiti središnje gradske parkove i trgove, među ostalim Zrinski trg, Trg mladosti i Florijanski trg, zatim područje ulice Hrvatske državnosti, sajmišta, parkova u ulici Ivana Meštrovića i uz srednju školu, kao i područje Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Obuhvaćeni su i Prvomajska ulica, prostor oko bazena te ulica Miroslava Krleže. Građanima se preporučuje da tijekom tretmana izbjegavaju boravak na navedenim lokacijama, zatvore prozore te zaštite kućne ljubimce. U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretman će biti odgođen do poboljšanja vremena.
0: Ovo je Infosat.
1: Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici i okolici krenule su danas i održavat će se do petka 21. kolovoza. Darivatelji krv mogu dati u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj 33, dok će se akcija 20. kolovoza održati u Podravki u ulici Ante Starčevića. Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će 21. kolovoza u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Zbog smanjenih zaliha krvi, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve darivatelje da se odazovu akcijama i daruju krv.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi Blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Mučilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi Županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Mučilama opraštao od župničke službe. A župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima te ostavio na izbrisiv trak u cijeloj zajednici.
0: Ovo je Infosat.
1: U župi Svetog Antuna Padovanskog ove nedjelje održana oproštajna misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijama, kao i po pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostan, te brojni župni krugovi i aktivnosti koji doprinose zajedništvu. Nakon mise za župljane je u dvorištu pripremljena zakuska, a veliki odaziv vjernika pokazao je koliko im je Marijan značio. Za sve što ne možemo izreći, a nosimo u srcu, iskreno i veliko hvala poručili su župljani, te mu poželjali zdravlje, mir i obilje Božjeg blagoslova u mirovini.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Slaven Blup opisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu Aldo Drozina izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3-0. Istra je povela u 16. minuti kada je pogodio mladi krilni napadač Škafar Žužić. Na 2-0 povisio je Jaganjac u 35. minuti, a isti je igrač svojim drugim pogotkom u 56. minuti postavio konačan rezultat. Slaven je utakmicu počeo s nekoliko promjena u početnoj postavi. Na vratima je bio Sentić, a zaigrali su i Krušelj, Kovačić, Cvetko, Kutleša, Crepulja, Bosak, Banovec, Mitrović, Nestorovski i Dabro. Farmaceuti tako nakon 3 kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu u 18:30.
0: Ovo je Infosat.
1: Posljednji vikend pred početak prvenstava rezerviran je sa generalne probe klubova sa županijskih travnjaka. Još u utorak prošloga tjedna đurđevački graničar na svom je terenu pobijedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvit te odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu je igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače koja je slavila s visokim 0-6. Radnik iz Križevaca Generalku je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku, pobijedili su 2-0. Isti dan igrao je i Borac iz Imbrijovca koji je s 1-3 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podravskih Sesveta pobijedivši 4-2 momčad od Romanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštar Podravskog. Ferdinandovac je igrao Generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobjedio 2-4. Istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Starigrada koji je slavio s 0-4. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad pobjedivši 1-5. A razlika je mogla biti izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostovao je kod Mladosti i Svete Marije gdje je poražen s rezultatom 4-2.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Tada počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koje će trajati sve do nedjelje. Čitav program ovogodišnje četvrodnevne manifestacije dostupan je na mrežnim stranicama, a spomenemo da je otvorenje na rasporedu u četvrtak u 19 sati. Posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća očekuje autentičan doživljaj renesanse i to kroz bogat program na više pozornica, autentična ugostiteljska ponuda, glavna tema koja je ove godine higijena. Na Koprivničkim bedemima danas je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić izjavio da je sretan što može najaviti 19. izdanje, odnosno što ove godine u programu prvi put aktivno sudjeluje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije.
2: Festival koji, ako se priča o turizmu Koprivničko-križevačke županije, definitivno jedna od najprepoznatljivijih manifestacija koja se dešava u ovih proteklih 18 godina, zaslužio je renesansni festival i status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Proglašen je i za najbolju manifestaciju u Republici Hrvatskoj. I veseli me da Koprivničko-križevačka županija kroz sustav turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije uspjeli smo osigurati da ne samo da pripomognemo financijski renesansni festival, već smo od ove godine po prvi puta će turistička zajednica županije sudjelovati aktivno.
1: Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sve zainteresirane pozvao je da uživaju u onom najboljem što Koprivnica i Podravina nose u sebi.
3: Renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način isprezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt, nešto što je odavno preraslo granice Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ja bih se usudio reći da je preraslo i granice Hrvatske. Zato mi ove godine izuzetno veselje da imamo nikad više obrtnika, izlagača, ugostitelja. Mislim da imamo i nikad više zapravo kostimiranih sudionika i doista sve to zajedno pokazuje jednu sjajnu i lijepu sinergiju, ali pokazuje koliko je jedna turističko-zabavna povijesna priča srasla i sa gospodarskim efektima i to je ono što bi zapravo turizam na kontinentu i trebao biti i trebao predstavljati. Naravno da nam je isto tako i veliko veselje da već sad dobivamo jako puno upita i komentara i iz Zagreba i puno dalje, kad mogu doći, kako doći, gdje se smjestiti, gdje se parkirati, gdje jesti, a samo to pokazuje na taj jedan način koliko je zapravo se proširila ta priča renesansnog festivala i koliko sam zapravo uvjeren da je direktorica zajedno sa svojim timom u turističkoj zajednici odradila odličan posao u samoj pripremi ove priče kojom se toliko ponosim.
1: Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić na kraju je rekla da je sve spremno za još jedan renesansni festival koji nosi autentičnost, a koja je i ove godine prioritet broj 1.
4: Ovogodišnja tema nam je higijena, tako da smo se i u tom dijelu potrudili da zapravo interaktivno iskustvo pružimo svim našim posjetiteljima gdje će se moći na staromodni način prati ruke. Nešto više o tome pokazat ćemo vam i nakon ovog govornog dijela kroz demonstraciju Art in Soap kolegice koja se bavi prirodnom izradom sapuna. Također ono što smo uveli kao novitet ove godine jest pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet gdje će biti originalne igračke ručno rađene koje će se moći koristiti tijekom sva 4 dana. One nisu zapravo namijenjene samo najmanjima već i onima malo većima, tako da i tu želimo zaokružiti cijelu priču da boravak na našim bedemima i doživljaj renesansnog festivala bude potpun.
1: Kad smo kod ulaznica, ulaz će u četvrtak biti slobodan, dok će se ostale dane plaćati 5 eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imat će slobodan ulaz, no treba će preuzeti svoju gratis ulaznicu. Osiguran je i parking odmah kraj prostora festivala, u četvrtak će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. Spomenimo da će od četvrtka do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljeno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja. No od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište. U narednim danima građanima će na kućne adrese biti dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda za drugu polovicu 2026. godine. U gradu Koprivnici podsjećaju kako su uplatnice za naknadu za uređenje voda za prvu polovicu godine građanima dostavljene tijekom mjeseca lipnja, a sada slijedi dostava uplatnica za drugu polovicu godine. Iz grada su također napomenuli kako je naknada za uređenje voda prihod Hrvatskih voda, dok grad Koprivnica obavlja poslove obračuna i naplate sukladno propisima. Građani koji žele uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda primati elektroničkim putem mogu ispuniti suglasnost za e-dostavu dostupan na službenim stranicama grada, te ga dostaviti osobno u gradsku upravu ili putem e-maila pisarnici grada. U Koprivnici će se ove srijede provesti tretman protiv komaraca. Dezinsekcija će započeti u 21 sat, a provodit će se metodom toplog zamagljivanja, odnosno zadimljavanja, sredstvom na bazi perimetrina. Tretman će obuhvatiti središnje gradske parkove i trgove, među ostalim Zrinski trg, Trg mladosti i Florijanski trg, zatim područje ulice Hrvatske državnosti, sajmišta, parkova u ulici Ivana Meštrovića i uz srednju školu, kao i područje Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Obuhvaćeni su i Prvomajska ulica,

0: 33, dok će se akcija 20. kolovoza održati u Podravki u ulici Ante Starčevića. Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će 21. kolovoza u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Zbog smanjenih zaliha krvi, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve darivatelje da se odazovu akcijama i daruju krv. Blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je proslavi Blagdana Velike Gospe u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mučilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroš, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi Županijske skupštine te brojni građani. Središnje koncelebrirano slavlje predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Mučilama oprašta od župničke službe. A župan Golubić i gradonačelnik Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima te ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. U župi Svetog Antuna Padovanskog ove nedjelje održana oproštajna misa za župnika fra Marijana Opica, koji nakon 18 godina rada i djelovanja odlazi u zasluženu mirovinu. U homiliji se osvrnuo na godine provedene u župi, svoj dolazak te predani i tihi rad. Tijekom svog služenja sudjelovao je u obnovi crkve i samostana, ali i snažno radio na duhovnom povezivanju župne zajednice. Župljani su ga posebno pamtili po razumljivim i aktualnim homilijama, kao i po pomoći i podršci koju je pružao u različitim životnim situacijama. Iza njega ostaju uređena crkva i samostan, te brojni župni krugovi i aktivnosti koji doprinose zajedništvu. Nakon mise za župljane je u dvorištu pripremljena zakuska, a veliki odaziv vjernika pokazao je koliko im je Marijan značio. Za sve što ne možemo izreći, a nosimo u srcu, iskreno i veliko hvala poručili su župljani, te mu poželjali zdravlje, mir i obilje Božjeg blagoslova u mirovini. Sport. Slaven Belupo upisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu Aldo Drozina izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3-0. Istra je povela u 16. minuti kada je pogodio mladi krilni napadač Škafar Žužić. Na 2-0 povisio je Jaganjac u 35. minuti, a isti je igrač svojim drugim pogotkom u 56. minuti postavio konačan rezultat. Slaven je utakmicu počeo s nekoliko promjena u početnoj postavi. Na vratima je bio Sentić, a zaigrali su i Krušelj, Kovačić, Cvetko, Kutleša, Crepulja, Bosak, Banovec, Mitrović, Nestorovski i Dabro. Farmaceuti tako nakon tri kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu u 18.30. Posljednji vikend pred početak prvenstava rezerviran je sa generalne probe klubova sa županijskih travnjaka. Još u utorak prošloga tjedna đurđevački graničar na svom je terenu pobijedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvit te odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače koja je slavila s visokom 0-6. Radnik iz Križevaca general koji je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku pobijedili su 2-0. Isti dan igrao je i borac iz Imbrijovca koji je s 1-3 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podravskih Sesveta pobijedivši 4-2 momčad od Romanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštar Podravskog. Ferdinandovac je igrao generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobijedio 2-4. Istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Starigrada koji je slavio s 0-4. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad pobijedivši 1-5. A razlika je mogla biti izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostovao je kod Mladosti i Svete Marije gdje je poražen s rezultatom 4-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Hrvatska sutra, pa tako i Podravina, bit će promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vrućine.

0: vruće. Prije podne još mjestimica kiša i kakvi pljuskovi. U nastavku dana češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 27 Celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku, kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.